0: 何ですか、局長。
1: 局長。
0: モルビークスター。West Central, at Hayward Street, out of Mass Reg, 5, Foxtrot, Sierra, Zulu 38, 5, SSZ 38.